0: komea.
1: Viene le
0: no do alitoa.
1: Gege karuna yin ndeme. Nu yesi ya so me o. Gege ble ble do takade su me. Bo nu yedo yesi desu. Amo e won kwere nu eto. Viene le do na ho yeso. A hoso do e tomble we. Milo de mi pe wo mi do na blo.
0: Da da. So bi bro eta un aduko run bo na gbon ye ka me. Bo na to kunu no vi mi ton. Leocadi immaculé huesino. Dentro de essa chakiro podomi mayo yin che o de vo se chakiwe 2125 cedo era no vichele no 01 97 85 86 47 di narukonu
1: so
0: mayo yin che o de vo se 1625 cedo era chenu mi kaka fie mi hesion mavo mavo mawo era ze wobuwa buton do go menu mi bona do nu mi do nko eni o de nha bisese yo nko eni de nha bisese yo do gan lo metiyan mi mo 226160
1: mi
0: ko pan ide
1: era chenu ye
0: mi mo 226160 nu ko de nha eni o bisese yo bo E na chenu mi, bo na chenu mi deji. Bo na do numero mi tombro 01 97 85 86 47. Bo mi namo Carol Chupa. Bo na do novi devo se chakiwedo mayo inchiu. Se chakiwedo.
2: Mi tokwe ni.
1: Mi tokwe ni kaka, mi tokwe ni bono.
2: Mi ando kundo alo kudo nuvo bonu
1: kudo tite
2: ganji bonu ina kwa lo nu fite meteme enele bonu ina si hu we mahome di me bidon do eno je nupo ema je eno je amisi yo nuton koton doa do fia
1: ekwe tiyo yon nu vile so doa kwe mna suba so me alo ena si we ma ma mo kanji utu bana to yun ranu da so me utu e achi webia
2: nwe do mi de jine sin enele bi se ponji a ho
1: so so de bo se
2: pere pon mi bo le bo ko alo nu yon le do apa pe ene o do me
1: mi ka ta ton kanji nu to se mi le ara
2: e bi o nu keke do nu keke
1: a mi mo e die bo nu keke na le ton ku mo ene tata jina
0: bo da bi o o toro mi to le do e gbi tiyan n bi o mero kanu ero me piwe no sia mero kanu leo do alo itan uzo alo ma utan do kan elo me eni wa dagbe nu me ma do ndia me o tokudo no kudo ero le plus demini me ma do nde bo awa mo kolo kolo mi wa dagbe na do kan elo me na tokunu no vi mi tan eno amanda anagonu Eze 500 cedo.
2: Eto gwe ni.
0: Na che ni kaka. No vi che le. No yin lo je mere. Gan lo me. Mi biyo mi. Lo mi ni wa ma wuzo ene yon. Mi ni wa ma wuzo ene yon. Nu to chi ovi, no chi ovi. Me ye ma do nde ha. Mi wa dagbe ene yon. Nu yebo nu yin ya zo me. Biki rokpo. Kan rokpo. We mi biyo mi. Ekbi. Adwaz rokpo. Krayon rokpo. We mi rokpo nko. Fide bude mi deo. Mi nyan kwa se do fi ene ale. Mi wada gwe ene onu ye. Bonu mavo mavo mawo. Ena do ku tonu mi. No vi chile. Nu yi lo je mere. A yi kwe to. Ba wada gwe yo. Ikhe lo. Menu no bla unwe. Menu no. Nu wawe gotu yo. Eno eno eno khenya yi khanwe. No vi chile. Nu yi lo je mere. Ewo. Akru no. Eno pon kwe da hwa me, eno pon mlinyon hame. Ewo, eno pon pon ko, eno pon chakiro po. Eno pon yi ha, de a nanu on nao. Ewe akulu no pon, no vile.
1: Do a imitome eno hande.
0: A imitome eno hande. Viro po o, mou kwi kpewe viro po yi. Viro po kana yaso me yon, nou da hwe. Nou ama yaso me ekbe ti ya. Mima tunde yi yon. Nde bu wade yo, no vi. Asosi yi. Asi wa no so enu kondiyan nu lo ase we ma pere o bo nu ajo iya wa re o ara mo na ro sanu bo a we nru egbedin n sanu kon ro po nru egbedin n sanu do a ton nru egbedin ai de bo wa no vi che ne na chi nu

vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée, avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum d

0: domi.
1: Vado nu. Mia ime gaugo. Singbe. Senkano. Swagbe. Nlemi.
0: Nevera kobe saku yezono frrr ya chikbe ba. Ojing le mono mele ngbe sin le mono me. De titi fa ko menu via ka ovuru nodo. Kokoroko daji la komeno le gba. Epe ni. Epe ji ni cha ni anu ipo.
2: Ma wi nana melo. Kinye o monu nana yo.
1: Jalo mau inami.
2: Chawaiyana.
1: Adang dede. Vofeke.

0: Nene ne ina sole zero ayero ye shima do modo jado kwesa me. Mba use goli sa ne iwa ude yo.
1: Le yiko. Wendo kwasi tunyolo no ma u. A sole zero yanyero. Mo amen. Kwa di le mauji kome.

Mino khume gbaje mino khume gbaje. Ola je o mo ma ma ni chan. Mino gbaje di. Ti o ti epo imu ya ti epo bo. Yi ka me ba gi. Mino se krakata kata. Mino khume gbaje no khabe zo akwete o to.

Neke dili asela be danye chi jingo ke ke ke o kumele nyoni na nyimo e kumele nyoni na gume a faro nyi ndwe lagi. E kumele nyoni na danye ya o robe da yuto. Ah, gwe no no, nyoni nyi aba. Quoi?